Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Romas pāvestam Leonam 14. Izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā. Vatikāns ziņo, ka pēc 90 minūšu ilgās operācijas pāvests normāli pamodās, tagad tiekot veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Operācija bija veiksmīga, komplikāciju nebija, ziņo Vatikāns. Vatikāna ziņu avots pavēstīja, ka pāvests pēc operācijas palūdzis vakariņas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir apmierināts ar darbu pie nākamās valdības izveides. To viņš šodien paziņoja pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Darbs pie valdības deklarācijas izveides notiek, tādēļ nesot pamata apšaubīt procesu. 19. oktobrī iecerēts publiskot tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Kulbergs uzsver, ka pašlaik diskusija nav par amatu sadali, bet gan par saturiskām prioritātēm. Latgales partija decembrī kongresā plāno noteikt turpmākās darbības prioritātes. Preiļos notika Latgales partijas valdes sēde, tajā apsprieda 15. Saeimas vēlēšanu kampaņu rezultātus un partijas turpmāko darbību. Alīna Gendele pārējos valdes locekļus informēja par savu lēmumu atstāt līdzpriekšsēdētājas amatu. Līdz šim valdē darbojās Gendele, otrs līdzpriekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Sergejs Maksīmovs, Jānis Lāčplēsis, Aldis Adamovičs, Valdis Stepiņš un Aivars Belkovskis. Diskusijās tika atzīts, ka gatavojoties vēlēšanām pieļautas kļūdas kandidātu saraksta veidošanā un priekšvēlēšanu aģitācijā. Daugavpilī demontēta nepabeigta ēka Višķu ielā 21 korpus 1 Ziemeļu rūpnieciskajā zonā. Tas darīts tālākai auto stāvvietas izbūvē. Darbi veikti Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā publiskās infrastruktūras pārbūve uzņēmē darbības vides attīstībai Daugavpilī. Projekta mērķis – uzlabot publisko infrastruktūru un radīt labvēlīgākus apstākļus uzņēmē darbībai Ziemeļu rūpnieciskajā teritorijā. Demontētā ēka bija nepabeigta būve, tās konstrukcijas bija sliktā tehniskajā stāvoklī un radīja apdraudējumu. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izbūvēt publisku autostāvvietu, ierīkot apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju. Vēl viena šī projekta aktivitāte ir Višķu ielas un Mendeļējeva ielas pārbūve. Tiks uzlabota satiksmes infrastruktūras kvalitāte un drošība, nodrošināta ērtāka transporta kustība un piekļuve Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas uzņēmumiem. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.

0: Dit weks mee, weks mee, weks mee.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņu. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
3: Santas Pupiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē uzsākām jaunu sarunu ciklu par atkritumu šķirošanas nozīmi un to, kā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde palīdz samazināt to noglabāšanu un metāna nonākšanu atmosfērā. Daugavpils reģionā darbojas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca, kur iespējams pārstrādāt līdz 18 tūkstošiem tonnu atkritumu gadā. Pārstrādes procesā tiek iegūts metāns, kas tiek izmantots koģenerācijas iekārtā elektroenerģijas ražošanai. Par to, kā darbojas rūpnīca un kā atkritumi kļūst par enerģijas avotu, stāsta SIA ACO valdes loceklis Aivars Pudāns.
2: Pirmkārt, jāšķiro atkritumi, lai mazāk noglabātu, jo mēs mazāk noglabājam atkritumus, jo mazāk izdalās metāns, kas iet atmosfērā un attiecīgi veido to caurumu. Tas ir galvenais no nosacījumiem, kāpēc Eiropa piešķīra mums naudu tieši uz bioloģiski noārdām atkritumu rūpnīcu būvniecību. No sākuma mums bija rūpnīca Getliņos, viņa ir ļoti liela salīdzinājumā. Tātad Getliņi pieņem atkritumus pusi no visas Latvijas un attiecīgi otrajā kārtā iedalīja vēl 5 poligoniem šo naudu. Tas apmēram no Eiropas katram poligonam pa 5 miljoniem un tika uzbūvētas vēl 5 rūpnīcas, kuras nodotas 23. Gada decembrī.
3: Un viena no tām rūpnīcām šobrīd ir Daugavpilī, kura veiksmīgi arī darbojās.
2: Nu, principā atrodas viņa Augšdaugavā, Demenē, un nosaukums ir Cinīši, un viņa veiksmīgi darbojas. Un mēs spēsim pārstrādāt 18 tūkstošu tonu gadā, kas ir tehniskais kompas, un no viņa saražot metānu, attiecīgi darbināt kogenerācijas iekārtu 0,3 MW un ražot elektrību. Un to mēs darām.
1: Pilnu interviju ar SIA ACO valdes locekli Aivaru Pudānu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus, informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс. Программа поздравлений.
7: А вы вообще знали, что человеку в день нужно около 8 объятий, чтобы чувствовать себя хорошо, любимым и в хорошем настроении? Но иногда мы не можем обнять человека, можем просто передать привет. И сегодня привет Станислав передает своей любимой Валюше. И этот музыкальный привет звучит именно для вас, Валентина.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Sagaidāms, ka Indija nākamgad kļūs par pasaulē ceturto lielāko ekonomiku. Ar šādu paziņojumu šodien nācis klajā Starptautiskais valūtas fonds. Šogad pēc nominālā iekšzemes koprodukta Japāna saglabā pasaulē ceturtās lielākās ekonomikas statusu. 2027. Gadā tās vietu ieņems Indija, kuras IKP sasniegs 4,52 triljonus ASV dolāru. Indijā pēdējos gados, neraugoties uz sarežģījumiem globālajā ekonomikā, ir spēcīga tautsaimniecības izaugsme. Starptautiskā valūtas fonda jaunākās prognozes liecina, ka šogad Indijas IKP pieaugs par 7%. Turpretiem Japāna saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām. Pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis, kam seko Ķīna un Vācija. Albānijas galvaspilsētā Tirānā notika vardarbīgi protesti pret valdību. Togaitā vairākām valdības iestāžu ēkām nodarīti postījumi, viena tika aizdedzināta. Demonstranti pieprasīja labākus studiju apstākļus universitātēs un premjerministra Edī Ramas atkāpšanos. Demonstranti uzbruka valdības iestādēm un veikaliem pilsētas centrā, daudzie logus un aizdedzināja vairākas ēkas. Vairāku stundu gaitā policija lietoja ūdens lielgabalus un asaru gāzi. Notika uzbrukumi arī vairākām bankām un tika daudzītas veikalu vitrīnas pilsētas centrā. Policija vakar ziņoja par 14 ievainotiem policistiem un 35 aizturētiem cilvēkiem. Albānijā jau vairāk nekā 4 mēnešus notiek protesti pret valdību, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Sākumā tos izprovocēja ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa ģimeni saistīts luksusa tūrisma projekts valsts dienvidos. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Kā informē Saeimas preses dienests, likums paredz aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība. Likums paredz, ka Gors paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums. Rēzeknes pašvaldība nedrīkst pārdot Gora ēku un tā nepieciešamo zemi atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz kultūras ministrijā saskaņošanai Gors darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidēja termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai Gors plāni atbilst valsts kultūrpolitikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu. Saeima šodien nolēma palielināt kriminālus sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Par atsevišķiem pārkāpumiem maksimālais brīvības atņemšanas termiņš tiks palielināts līdz 6 gadiem, par smagākiem nodarījumiem līdz 8 gadiem, bet kvalificētos gadījumos līdz 10 vai pat 12 gadiem. Likumdevēju ieskatā bargākām sankcijām vajadzētu kalpot kā preventīvam mehānismam, lai personas no šādu noziegumu izdarīšanas atturētu. Vakar Daugavpils reģionālajā slimnīcā svinīgi atklāts jaunais datortomogrāfijas kabinets. Tas aprīkots ar moderno Canon Aquilion One Insight Edition datortomogrāfijas iekārtu ar 320 fiziskajiem slāņiem. Tā ir viena no modernākajām šāda veida iekārtām Latvijā, kas būtiski paplašina slimnīcas diagnostikas iespējas un ļauj nodrošināt precīzus izmeklējumus gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientu aprūpē. Latvijā šobrīd ir tikai 3 šāda līmeņa datortomogrāfijas iekārtas – Vidzemes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Turklāt Daugavpilī uzstādītā iekārta ir modernākā no tām visām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ВТ-лом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ВТ-лом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
7: 29-50-40-89.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
9: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta atkritumu šķirošanas ietekme uz atkritumu apsaimniekošanas izmaksām. Lai gan šķirošana pati par sevi nenozīmē tūlītēju tarifa samazinājumu, tā var palīdzēt bremzēt tā pieaugumu. Par katru apglabāto atkritumu tonu tiek maksāts dabas resursa nodoklis. Nu savukārt, šķirojot un pārstrādē nododot stiklu, plasmasu, metālu un citus materiālus, šis nodoklis nav jāmaksā. Tādēļ iedzīvotāju paradumiem ir nozīme ne tikai vides, bet arī ekonomiskā ziņā. Par to, kā šķirošana ietekmē atkritumu tarifu, kā paši iedzīvotāji to var ietekmēt, jautāju SIA ACO valdes loceklim Aivaram Pudānam.
11: Tātad mums ir 100 vietās izvietoti konteineri priekš dalītās vākšanas. Ir priekš stikla, ir priekš visa veida iepakojumu un brūnie konteineri priekš bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Nu, protams, ir ļoti apzinīgi iedzīvotāji, kas to visu dara. Viņi cer, ka samazināsies tarifs, bet tarifs nesamazināsies, bet mēs bremzēsim viņa augšanu tā tarifa. Kāpēc? Pirmām kārtām dabas resursa nodoklis, kas jāsamaksā valstī par vienu noglabāto tonnu, diezgan strauji pieaug. Uz doto brīdi tas ir 130 eiro. Un mūsu tarifs ir 177 eiro. Attiecīgi mums ir daudz, daudz mazāk nekā jāsamaksā šis nodoklis. bet ja mēs atšķirojam, attiecīgi nododam, pieņemsim petu, stiklu, skārdenes, metālu, par šo, ka mēs nenoglabājam, nav jau jāmaksā. Līdz ar to, tas mums ir ienākums, un formula tarifam ir ienākumi, tur sarežģīta formula. Jo vairāk ienākumu, jo mazāks tarifs būs.
10: Pilnu interviju ar SIA atso valdes locekli Aivaru Pudānu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
12: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
2: Santas Pupiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Sagaidāms, ka Indija nākamgad kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Ar šādu paziņojumu šodien nācis klajā Starptautiskais valūtas fonds. Šogad pēc nominālā iekšzemes koprodukta Japāna saglabā pasaulē 4. Lielākās ekonomikas statusu. 2027. Gadā tās vietu ieņems Indija, kuras IKP sasniegs 4,52 triljonus ASV dolāru. Indijā pēdējos gados, neraugoties uz sarežģījumiem globālajā ekonomikā, ir spēcīga tautsaimniecības izaugsme. Starptautiskā valūtas fonda jaunākās prognozes liecina, ka šogad Indijas IKP pieaugs par 7%. Turpretiem Japāna saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām. Pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis, kam seko Ķīna un Vācija. Albānijas galvaspilsētā Tirānā notika vardarbīgi protesti pret valdību. Togaitā vairākām valdības iestāžu ēkām nodarīti postījumi, viena tika aizdedzināta. Demonstranti pieprasīja labākus studiju apstākļus universitātēs un premjerministra Edija Ramas atkāpšanos. Demonstranti uzbruka valdības iestādēm un veikaliem pilsētas centrā, daudzie logus un aizdedzināja vairākas ēkas. Vairāku stundu gaitā policija lietoja ūdens lielgabalus un asaru gāzi. Notika uzbrukumi arī vairākām bankām un tika daudzītas veikalu vitrīnas pilsētas centrā. Policija vakar ziņoja par 14 ievainotiem policistiem un 35 aizturētiem cilvēkiem. Albānijā jau vairāk nekā 4 mēnešus notiek protesti pret valdību, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Sākumā tos izprovocēja ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa ģimeni saistīts luksusa turisma projekts valsts dienvidos. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Kā informē Saeimas preses dienests, likums paredz aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība. Likums paredz, ka Gors paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums. Rēzeknes pašvaldība nedrīkst pārdot Gora ēku un tā nepieciešamo zemi atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz kultūras ministrijā saskaņošanai Gors darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidēja termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai Gors plāni atbilst valsts kultūra politikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu. Saeima šodien nolēma palielināt kriminālus sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Par atsevišķiem pārkāpumiem maksimālais brīvības atņemšanas termiņš tiks palielināts līdz 6 gadiem, par smagākiem nodarījumiem līdz 8 gadiem, bet kvalificētos gadījumos līdz 10 vai pat 12 gadiem. Likumdevēju ieskatā bargākām sankcijām vajadzētu kalpot kā preventīvam mehānismam, lai personas no šādu noziegumu izdarīšanas atturētu. Vakar Daugavpils reģionālajā slimnīcā svinīgi atklāts jaunais datortomogrāfijas kabinets. Tas aprīkots ar moderno Canon Aquilion One Insight Edition datortomogrāfijas iekārtu ar 320 fiziskajiem slāņiem. Tā ir viena no modernākajām šāda veida iekārtām Latvijā, kas būtiski paplašina slimnīcas diagnostikas iespējas un ļauj nodrošināt precīzus izmeklējumus gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientu aprūpē. Latvijā šobrīd ir tikai 3 šāda līmeņa datortomogrāfijas iekārtas – Vidzemes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Turklāt Daugavpilī uzstādītā iekārta ir modernākā no tām visām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Esiet sveicināti! Mani sauc Oskars Zuģickis, un Radio Alise Plus ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības. Šodien runāsim par kopienu kustību un arī sabiedrības līdzdalību. Mūsu studijā ir bijuši dažādu reģionu pārstāvji gan no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, ļoti daudz pārstāvji no Latgales, bet šodien pirmo reizi esam viesos uzaicinājuši divus pārstāvjus no Daugavas otrā krasta, tepat blakus no Sēlijas, Dāvi Greļevski, Dienvidlatgales Enerģija atbalsta centra projektu vadītāju un arī drošas kopienas ekspertu, moderatoru dažādām kopienām un savukārt no Bebrenes pagasta kopienas esam uzaicinājuši Kristīnu Rimeicāni, kura savukārt darbojas savā pusē un ir ļoti aktīvs cilvēks, ko pazīst, nu jāsaka jau ne tikai Bebrenē un ne tikai patiesībā arī Augšdaugavas novadā. Ja mēs atgriežamies pie kopienām, jāsaka, ka cilvēces vēsturē pirmsākumos kopienu izpratne bija noteikti savādāka nekā tā ir mūsdienās. Bet neskatoties uz to, šobrīd mūsu dzīves steigā aizvien vairāk cilvēki meklē piederību, šo te sadarbību, meklē iespējas izpausties savās vietējās teritorijās. Ja mēs skatāmies uz Wikipēdiju, Wikipēdija saka, ka kopiena esot cilvēku grupa, apvienība ar kopīgām interesēm. Gan teritoriāli, gan saturiski. Jums abiem jautājums, kas tad ir kopiena? Ko Latvijā ar šo vārdu šobrīd izprot liela daļa cilvēku, kuri ir iesaistījušies šinī kopienu kustībā?
3: Kopiena īstenībā Latvijā ir tāds plūstošs process, jo agrāk tas nebija tik populāri, mēs nerunājām par kopienām kā tādu veidolu, bet gan par sabiedrības grupiņām, kas bieži vien apvienojās vai nekādās biedrībās, vai vienkārši draugu loks ir sanācis kopā. Un tad šobrīd, nu tas jau ir tāds īstenībā, kā agrāk teica, modas kliedziens, jā, ka kopienas veidojas, viņas ir aktīvas un arvien biežāk veidojas tieši arī apkaimes kopienas, kuras vieno nevis kaut noteiktas intereses, bet tieši geogrāfiskā piederība vietai. Tas tāds šobrīd skatījums Latvijas kopienas situācijā. Kā ar Bebrenē?
4: Es vairāk teiktu, ka tā ir viena liela ģimene, kuriem ir viena interese, viens mērķis, un viņi visi iet vienā virzienā.
2: Kristīna, cik liela ir tā jūsu ģimene, tā Bebrenes pagasta kopiena? Tie cilvēki, kas ir aktīvi, iesaistās, kā saka, uz saucienu, uz svilpienu sanāk uz kopīgām aktivitātēm. Cik jūs esat plaši?
4: Tādu ir ļoti daudz dažādu paaudžu, dažādu interešu cilvēki, bet es teiktu, ka mūsu kopiena tā ir visa Bebrene. Es nevaru atdalīt, ka tāds, kurš neiesaistās kaut kādā noteiktā pasākumā, ka viņš nav mūsu kopiena. Es personīgi uzskatu, ka mēs visi esam viena liela kopiena.
2: Un ja mēs skatāmies, kas ir tas, tās lietas, jo ļoti bieži, ja mēs skatāmies uz kopienu būšanu, tad, protams, mēs skatāmies, kas ir sev tuvāk, sev apkārt, lietas, kas ir jāuzlabo, varbūt jāsalabo, jārīko kaut kādas aktivitātes. Kas ir tās lietas, ar ko tieši Bebrenes cilvēki aizpilda šo te kopienas kopā pavadīto laiku?
4: Tādu nozaru ir ļoti daudz, katrs atrod sev, kas viņam ir tuvāks. Tieši tāpēc mēs esam tas kodoliņš, kas ir izveidojies, kuri savā veidā mēģina tos cilvēkus ieinteresēt, iesaistīties jebkādā pasākumā. Tas nav tikai par kultūru, tas ir par izglītību, jo, manuprāt, ja tu dzīvo vietā, ko tu sauc par mājām, tev ir jābūt tā interesēji gan par izglītību, gan par veikaliem, par to, kas mums ir pieejams. Un ir jācīnās par to, lai mēs dzīvotu vidē, kuru mēs mīlam.
3: Man liekas, pareizi arī Kristīna pieminēja, ka ir jābūt tādam kodolam. jāizveidojas sākumā kodoli, kas ir tie atslēgas cilvēki kopienā, kas sāks virzīt šo procesu. Nu, jo tomēr tas ir tāds darbs, kas ir jāvelta, lai kopiena attīstītos un augta.
2: Bet vai tas nozīmē, ka tas, ko tu pieminēji par tām dažādām cilvēku grupām, viņas pēc tam tā kā pie tā kodola apaug un kļūst vairāk, un tad viņām ir kaut kāda paralēlā dzīve šaurākā lokā, nu, teiksim, izglītība, kultūra vai makšķernieki, vai kā tas notiek?
4: Nu, protams, mēs nevaram piespiest seniori interesēties par to, kā bērniem iet skolā, bet mēs esam kopiena, un mums ir jārada interese, lai tam senioram būtu vēlme zināt, kā iet tajā skolā tiem bērniem. Tāpēc ir tas kodols, kurš pie tā strādā, visādi aicinot iedzīvotājus iesaistīties. Tas nav viegli, tas visnotaļ ir ļoti grūts darbs izdarīt tā, lai tas cilvēks tevi sadzirdētu, lai tas, ko tu runā, viņam liktos ne tikai, ka vēl klausīties kaut kādu dziesmu un nu, skan fonā kaut kas, bet lai viņš tevī ieklausās. Un man liekas, Bebrenē ieklausās viens otrā. Nu, vismaz mēs ļoti strādājam pie tā, un mēs arī neplānojam apstāties, tāpēc mēs meklējam tādas programmas kā Droša kopiena un Viedie ciemi, lai nestāvētu uz vietas. Lai nepārtraukti attīstītos, iet uz priekšu un radītu kaut kādu mērķi, ko mēs arī nākotnē vēlamies sasniegt.
2: Dāvi, tu minēji, ka kopienu kustība, tas ir tāds trends, modes kliedziens šobrīd, kas Latvijā ir diezgan strauji attīstījies un citviet var būt pat vairāk nekā pie mums. Sabiedrībā vēl daudz maz plašākai cilvēku lokam ir skaidrs, ko nozīmē, piemēram, nevalstiskās organizācijas. Ar ko atšķiras nevalstiskās organizācijas no tās kopienas? Ir kaut kas kopīgs vai atšķirīgs vai
3: nevalstiskajām organizācijām tomēr tas jau ir tāds, varētu teikt, bet juridisks status, ka tevi ir, ka tu esi reģistrējies, ka jūs kā biedrība darbojaties. Bet kopiena tas ir tiešām pašu iedzīvotāju iniciatīva sanākt kopā un kaut ko darīt. Kaut vai divi kaimiņi var sanākt kopā un īstenot savas idejas savā mājas pagalmā. Un tas jau ir tas kopienas starts.
2: Bet vai kopiena arī var būt biedrība? Jums varbūt ir biedrība, Bebrenē?
4: Mums ir daudz biedrību, mums ir vairāk kā 11 biedrības. Tikai tas arī ir tas mūsu šī brīža mērķis, ko mēs ar drošajām kopienām vēlamies realizēt, ir izzināt, ko mēs varam iegūt no biedrībām un ko mēs varam dot biedrībām. Jo iespējams daudzas biedrības ir izvirzījušas mērķi, nodibinājušas biedrību, mērķis ir realizēts, biedrība ir aizmigusi. Nu tad līdz ar to mēs šobrīd vēlamies tās biedrības atkal iedvesmot, iekustināt, lai viņi, pat ja viņi negrib sākt kaut ko savu radīt, lai viņi pievienojās mums un rada kaut ko kopā ar mums.
2: Viens otru stutējot, bīdat procesus uz priekšu. Kristīne vairāk kārt minēja šo vārdu salikumu drošas kopienas. Dāvi, tu šinīs kopienās esi mentors, atbalstītājs. Vai tu varētu pastāstīt mūsu radio klausītājiem par šo programmu vairāk, kas tas tāds bija par zvēru un kā viņš ir dzimis un ko viņš dara?
3: Noteikti var pastāstīt. Un, jā, programma Drošas kopienas ir dzimusi 2025. gadā, bet labā ziņa ir tāda, ka viņa turpināsies pat līdz 2029. gadam. Un šo programmu īsteno Latvijas pilsoniskā aliansa ar saviem sadarbības partneriem visā Latvijā. Un tieši Latgalē un Sēlijā tā ir biedrība Dienu Latgales NVO atbalsta centrs. Un tas ir pasākums kultūras ministrijas iniciēts un Eiropas Savienības struktūra fondu atbalstīts, lai saliedētu sabiedrību, lai veidot sadarbību un pašorganizēšanos starp šiem kopienas cilvēkiem, lai viņi justos droši, zinoši vidē, kur viņi dzīvo. Un tostarp arī šī programma ir pateicīga ar to, ka kopienām tiks dot arī dažādi atbalsta instrumenti, lai viņiem šī darbība būtu daudz aktīvāka un arī paplistu iespējas, kā augt savai kopienai. Un es varbūt mazliet arī iezīmēšu, kādas ir šīs iespējas, ko programma piedāvā. Tā viena no tādām pirmajām iespējām noteikti ir saņemt līdzfinansējumu līdzfinansējums ir divās daļās, varētu teikt tā. Jaunajām kopienām, kas ir pavisam zaļas vēl, tikai veidojas, viņām tiek piešķirts līdz 1000 eiro finansējums, savukārt tādām jau spēcīgākām kopienām, kas ir sevi pierādījušas, programma piešķir līdz 3000. Un tad ar šo finansējumu kopienas iniciatīvām viņas var veikt, rīkot dažādus pasākumus, dažādas nometnes, ko tik vien kopiena spēj iedomāties, ekskursijas pārgājienus, noturības prasmju stiprināšanas pasākumus, jo nu, nav noslēpums, ņemot vērā arī geopolitisko situāciju pasaulē un cik ļoti tas skar austrumu pierobežu. Nu, mēs arī vēlamies atgādināt kopienām, cik svarīgi ir stiprināt šīs kopienas noturības prasmes.
2: Dāvi, tu minēji saistībā, īstenībā no tava stāsta man radās ļoti daudz jautājumu, bet uz vienu es saņēmu atbildi jau, kad, cik es saprotu, var pieteikties jebkura kopiena, gan tie, kas tikai, kā tu saki, ir zaļi, tikko dzimst, gan tādi, kas ir stiprāki. Kristīna, jūs esat tie, kam ir 1000 vai 3000?
4: Mēs esam viennozīmīgi stiprie.
2: Ā, stiprie, un tad jūs esat bagātā kopiena. Tas ir priecē, jā. Un kas ir tās aktivitātes, ko jūs plānojat darīt šī savā programmas darbībā?
4: Mums jau bija viens pasākums, kas bija pārgājiens ar kolosālu instruktoru, kurš mums stāstīja ne tikai kā veiksmīgi iet pa ceļu, bet kā pārvarēt šķēršļus, kam ir jābūt tajā somā, lai mēs varētu iet pārgājienos. Viens pasākums mums jau bija. Tagad mēs esam pieķērušies pie tām kopienām mūsu, pie biedrībām, un nākošais pasākums mums ir paredzēts 14. novembrī, Patriotiskajā nedēļā, kad mēs aicināsim Diānu Zandi pie mums ciemos, lai iedvesmotu mūsu kopienas darboties, un ne tikai kopienas, bet arī aktīvos iedzīvotājus un mūsu pašus, jo reizēm tā skriešana pakaļ kaut kam ļoti nogurdina, un tev gribas atrast to kaut kādu nieciņu, kas tev iedvesmot no rīta piecelties, izkāpt no gultas un iet tālāk.
2: Runājot arī par šīm te iniciatīvām, ja mēs skatāmies par šo te atbalstu, cik tas ir viegli saņemams, kā tas īsti notiek, jūs saņemat tos 3000 kontā vai kāds ir modelis?
4: No šobrīd es varētu teikt, ka tā nav mūsu problēma, to visu risina mums Dāvis.
2: Dāvi, pastāsti tad mums, kāda notiek šī finansējuma, ja jau finansējums tiek piešķirts, kā viņš nonāk līdz tai kopienai?
3: Jā, programma ir pateicīga ar to, ka kopienai ir mazāk rūpi par finansējumu izlietojumu. Viņiem ir galvenais jāizdomā, kā viņi izlieto šo finansējumu, bet tādas tehniskās detaļas, gan līguma slēgšana, gan iepirkuma veidošana nodrošina mēs kā biedrība, kā mentori. Un tas arī tas ir tas otrais punkts, ko es iepriekš nepieminēju, bet gan Kristīna, gan Oskars jau izteicās, ka tas ir mentora atbalsts, ko arī mēs sniedzam kopienām. Un tāpat arī kopienām ir arī iespēja veidot savu kontaktu tīklu, sadarboties ar citām, ne tikai reģionu, bet arī visām Latvijas kopienām un aizbraukt viņām ciemos, gūt pieredzi. Tāpat nesen pie mums arī ciemojās Latgalē un Cēlijā kopiena no Vidzemes, tieši no Valmieras novada fonda programmas dalībnieki. Un iepazinās gan ar mūsu kopienām, gan arī apskatījā, kāda situācija ir Daugavpilī ar kopienu kustību. Un tiešām viņiem bija prieks satikties un prieks izveidot jaunus kontaktus. Un arī viņi viesojās Līksnes kopienā. Un tiešām tur ir dzimušas jaunas draudzības, par ko ir prieks, ka ne tikai reģionā var sadarboties, bet arī ārpus tā.
2: Dāvi, ir ļoti daudz aktivitātes, kas saistās Latvijā tieši ar kopienām. Ir NVO centrs un arī citas organizācijas ir īstenojušas British Council programmu stiprām kopienām Latgalē. Ir arī sabiedrības integrācijas fonds veicinājis dažādus šos kopienu procesus. Kā ir dzimis šis nosaukums drošas kopienas? Kāpēc nav stipras kopienas vai kā savādāk? Kāpēc parādās šāds interesants vārds un kāpēc tā kopiena beigās ir droša?
3: Droša kopiena dzim ar to, ka arī ja mēs skatāmies programmas logo, ko var ieraudzīt tīmekļa vietnē drošaskopienas.lv, mums ir izvēlēta bezdelīga. Un bezdelīga tas ir kā simbols, putnes, kas ir par rūpēm, par tādām ģimeniskām saitēm, ka šī drošība ir par cilvēku savstarpējo cieņu, un ka mēs jūtamies droši vidē, kurā mēs dzīvojam. Mēs pazīstam savus kaimiņus, mēs zinām, kas notiek, un tas ir tas aspekts, kas arī veido šo drošo kopienu.
2: Bet tad arī tās aktivitātes kaut kādā mērā saistītas ar drošību. Kas ir tas drošības vārds pašā kopienā?
3: Aktivitātes noteikti ir atkārtošos, ņemot vairāk geopolitisko situāciju, arī programma ir vērsta uz to, lai veidot sabiedrības noturību. Un drošība ir viens aspekts no noturības. Ir īstenotas jau dažādas iniciatīvas, gan ir bijuši pirmās palīdzības prasmes stiprināšanas kursi, gan jau, kā Kristīna minēja, pārgājiens, kurā viņi dažādas drošības aspektus skatījās. Tāpēc drošība arī ir būtisks aspekts programmā.
4: Mēs arī tad, kad ieraudzījām pirmo reizi informāciju par to drošo kopienu, mums sākumā bija tā tiešām doma, jā, daļ tās situācijas, kas mums notiek apkārt, ka tas mums ir vajadzīgs. Bet tad, kad mēs iedziļinājāmies īsti par tajā programmā, bija skaidrs, ka tas nav tikai par to, kā tagad pasargāt sevi, bet tas ir kā kopīgi pasargāt mums vienam otru. Ka tas programmas mērķis ir vairāk nevis tagad mēs nopirksim tur, nezinu, somas un visiem iedosim, lai viņi būtu tur aizsargāti, bet lai mēs iemācītos, kā aizsargāt sevi, savu ģimeni un savu kaimiņu un vienam otru. Es uzskatu to tā, ka tas ir tas īstais programmas tas mērķis. Mazāk domāt par to, kā tur tagad, nezinu, ieročus iegādāties, lai varētu pagrabā sēdēt, bet kā tomēr viens otram pastāstīt, kā mēs varam palīdzēt viens otram. Un tas mums arī piesaistīja.
2: Izcili. Jautājums, Dāvija, tev kā programmas pārstāvim. Šobrīd visas pārējās programmas, šīs programmas ietveros, jūs esat uzņēmuši, saprotu, 12 Latgales un Sēlijas kopienas. Vai šobrīd ir kaut kāda opcija iesaistīties arī pārējiem?
3: Jā, pirmā uzsaukumā, kas bija pavasarī, mēs uzņēmām 12 kopienas. Savukārt, pavisam nesen radās papildus finansējums, kur mēs uzņēmām vēl papildus 3 kopienas, kas ir kā finansējums papildus no pirmās uzņemšanas reizes. Savukārt, šobrīd visi, kuri klausās vēl līdz 21. oktobrim, ir iespēja pieteikties otrai programmas kārtai un kļūt vēl par 12 kopienām stiprākiem Latgalē, bet tāpat arī, ja kāds klausās ārpus Latgales, arī citos novados droši var pieteikties un stiprināt savu kopienu programmā līdz 21. oktobrim pieteikšanās.
2: Tātad cienītie radio klausītāji, neaizmirstiet, kad līdz 21. oktobrim drošaskopienas.lv jums ir iespēja ieskatīties, ielūkoties, iepazīties ar šo programmu, izvērtēt un kopā ar saviem kaimiņiem iespējami startēt šī programmā drošas kopienas un saņemt arī dažāda veida atbalstu, gan mentoringu, gan arī finansiālu, kā mēs noskaidrojām, lai kopā jaudīgāk darbotos. Bet savukārt jums atgādināšu, ka radio ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, un šodien mēs runājam par tik svarīgām lietām kā par kopienu, kustību un arī sabiedrības līdzdalību. Un pie mums viesojas divi Augšdaugavas novada aktīvi cilvēki, kuri pārstāv tādu jēdzienu kā iedzīvotāju padomi Augšdaugavas novadā. Un kā pavisam nesen, pirms radio raidījuma, es uzzināju, ka Kristīna ir arī Augšdaugavas novada iedzīvotāja padomes priekšsēdētāja. Pareizi pateicu, ja? Jā, apsveicu ar šo statusu. Bet varbūt jūs varētu pastāstīt par šo līdzdalības formu, kas tas tāds ir, kāpēc tas ir dzimis un kā to var izmantot cilvēks parastais?
4: Es domāju, ka tas vairāk ir iespēja parastajam iedzīvotājam tikt vairāk sadzirdētam. Jo ne katrs var aiziet tur pie pārvaldes vadītāja, pie izpildu direktoriem un pateikt, man nepatīk tas, es gribu savādāk. Bet mēs esam tomēr tuvāk viens otram, un kaimiņam vieglāk atnākt pie manis vai pie kāda cita no iedzīvotāja padomes un pateikt, hei, man nepatīk tas, varbūt mēs kopā varam izmainīt. Un tad es jau zinu, pie kā man ir jāiet un kā risināt šo problēmu, ja viņa ir risināma. Ja viņa nav risināma, nu tad samierinamies.
2: Es saprotu, ka jūs katrs pārstāvat savu pagastu. Un kā jums notiek arī varbūt savstarpējā sadarbība? Ir kaut kāda vai tas ir tā, ka katrs cīnās savā pagastā?
4: Pirmkārt, mēs esam apvienība, mēs jau esam kopā.
2: Jau esat kopā.
4: Jā, bet šobrīd, par cik tas viss tikai sākas, mēs paši mācāmies, kā ar to visu strādāt. Uzaicini mūs pēc gada, tad mēs tev pastāstīsim, kā mēs veidojam sadarbību un kā mēs strādājam. Jo mums ir bijusi tikai viena tāda sapulce, bet kurā arī mēs jau esam izvirzījuši ļoti daudz mērķus. Un vienu jau šobrīd cīnāmies par viņu. Un nu, redzēsim, kādi būs rezultāti, un tad arī pēc tam varēs izdarīt secinājumu. Šobrīd mēs vēl mācāmies.
2: Visi taustamies nedaudz. Dāvi, jautājums ir tev par reģionu kopumā. Nav noslēpums, ka laukos cilvēki tomēr viens otru labāk pazīst. Kā saka, zina, pat cik kaimiņam ir govis. Kā saka, gandrīz kādas avīzes viņš lasa. Un visādi citi procesi, kas sabiedrību tomēr saliedē. Bet savukārt lielās pilsētas, kas Latgales gadījumā Daugavpils un Rēzekne, nu, tomēr ar savām daudzstāvu namiem, ar nepazīšanu vienam otrs, pat vienā kāpņu telpā dzīvojot, cik viegli šo kopienu apkaimi veidot pilsētās un vai tam ir savi izaicinājumi?
3: Pilsētā veidot apkaimes kopienu noteikti ir lielāks izaicinājums. Ja mēs skatāmies uz Daugavpilī, neskatoties to, ka pilsēta ir strikti noteikusi, kādas ir apkaimes Daugavpilī, tas mazliet atvieglo darbu veidoties apkaimes kopienām, bet vienalga cilvēkiem ir grūti pilsētās sanākt kopā, jo to iedzīvotāju blīvums ir daudz lielāks un cilvēki viens otru nepazīst. Bet ar maziem darbiņiem, maziem soļiem noteikti šo kustību var veidot, sākt kaut ar savu mājas pagalmu, kāpņu telpā piekārt paziņojumu, ka hei, veidojam WhatsApp grupu, un šādi rīki, piemēram, kā WhatsApp grupa, tas tiešām ir tāds pirmais solis, kā veidot kopienu, jo kas veido aktīvu kopienu, tas ir trīs lietas, kas jāpatur prātā, tās ir regulāras sarunas, regulāras tikšanās un kopienas vadīti procesi. Un ja šo visas trīs lietas mēs īstenojam, tad tiešām kopiena var veidoties. Un, ja runājam par iedzīvotāju padomēm, tad pilsētās iedzīvotāju padomes, kā piemēram valsts pilsētās Daugavpilī un Rēzeknē, nepastāv. Tur ir konsultatīvās padomes, jo iedzīvotāju padomes ir mazliet grūtāk izveidot uz pilsētas bāzes. Jā.
2: Katrā ziņā cienītie radio klausītāji, tie, kas mūs klausās gan lielajās pilsētās, gan arī ārpus tām, visiem ir iespēja iesaistīties kopienu programmā, uz ko mēs arī aicinām un vēlreiz atgādinām drošaskopienas.lv. Iejot iekšā ir šobrīd līdz 21. oktobrim iespēja pieteikties šim te atbalstam jūsu kopienas vai nu izveidē, vai nu darbībai. Savukārt, neskatoties uz mūsu ļoti tādu spraigo sarunu un ļoti daudz jautājumu, kurus man vēl gribētos jums uzdot, mūsu raidījuma laiks strauji tuvojas izskaņai. Un tāpēc raidījuma izskaņai es aicinātu jums, varbūt tās mūsu reģiona iedzīvotājiem, kaut kādus iedvesmas vārdus, kas būtu jādara, lai viņi saņemtos, ka es gribu, ka man vajag?
4: Jāsāk jau ar to, ka ja reiz tu izvēlējies dzīvot tur, kur tu dzīvo, tev tā vieta ir jāmīl. Un ja tu mīlēsi savu vietu, tad tev nebūs nekādu ierobežojumu, lai sāktu.
2: Un Dāvi?
3: Kristīna tik skaisti pateica, tiešām mīliet.
2: Mīlestība ir vērtība.
3: Jā, mīlestība ir vērtība. Mīliet vietas, kur esi, tu mīlē savus blakus esošos, jā, jo tā mēs tikai visi kopā kļūsim stiprāki.
2: Ar šo burvīgo novēlējumu no maniem šodien dienas viesiem mēs arī atvadāmies. Savukārt es atgādinu, kad radio ēterā izskanējis raidījums Ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības, ko finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Sagaidāms, ka Indija nākamgad kļūs par pasaulē 4. Lielāko ekonomiku. Ar šādu paziņojumu šodien nācis klajā Starptautiskais valūtas fonds. Šogad pēc nominālā iekšzemes koprodukta Japāna saglabā pasaulē 4. Lielākās ekonomikas statusu. 2027. Gadā tās vietu ieņems Indija, kuras IKP sasniegs 4,52 triljonus ASV dolāru. Indijā pēdējos gados, neraugoties uz sarežģījumiem globālajā ekonomikā, ir spēcīga tautsaimniecības izaugsme. Starptautiskā valūtas fonda jaunākās prognozes liecina, ka šogad Indijas IKP pieaugs par 7%. Turpretiem Japāna saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām. Pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis, kam seko Ķīna un Vācija. Albānijas galvaspilsētā Tirānā notika vardarbīgi protesti pret valdību. Togaitā vairākām valdības iestāžu ēkām nodarīti postījumi, viena tika aizdedzināta. Demonstranti pieprasīja labākus studiju apstākļus universitātēs un premjerministra Edī Ramas atkāpšanos. Demonstranti uzbruka valdības iestādēm un veikaliem pilsētas centrā, daudzie logus un aizdedzināja vairākas ēkas. Vairāku stundu gaitā policija lietoja ūdens lielgabalus un asaru gāzi. Notika uzbrukumi arī vairākām bankām un tika daudzītas veikalu vitrīnas pilsētas centrā. Policija vakar ziņoja par 14 ievainotiem policistiem un 35 aizturētiem cilvēkiem. Albānijā jau vairāk nekā 4 mēnešus notiek protesti pret valdību, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Sākumā tos izprovocēja ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa ģimeni saistīts luksusa turisma projekts valsts dienvidos. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Kā informē Saeimas preses dienests, likums paredz aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība. Likums paredz, ka Gors paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums. Rēzeknes pašvaldība nedrīkst pārdot Gora ēku un tā nepieciešamo zemi atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz kultūras ministrijā saskaņošanai Gors darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidē termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai Gors plāni atbilst valsts kultūra politikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu. Saeima šodien nolēma palielināt kriminālu sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Par atsevišķiem pārkāpumiem maksimālais brīvības atņemšanas termiņš tiks palielināts līdz 6 gadiem, par smagākiem nodarījumiem līdz 8 gadiem, bet kvalificētos gadījumos līdz 10 vai pat 12 gadiem. Likumdevēju ieskatā bargākām sankcijām vajadzētu kalpot kā preventīvam mehānismam, lai personas no šādu noziegumu izdarīšanas atturētu. Vakar Daugavpils reģionālajā slimnīcā svinīgi atklāts jaunais datortomogrāfijas kabinets. Tas aprīkots ar moderno Canon Aquilion One Insight Edition datortomogrāfijas iekārtu ar 320 fiziskajiem slāņiem. Tā ir viena no modernākajām šāda veida iekārtām Latvijā, kas būtiski paplašina slimnīcas diagnostikas iespējas un ļauj nodrošināt precīzus izmeklējumus gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientu aprūpē. Latvijā šobrīd ir tikai 3 šāda līmeņa datortomogrāfijas iekārtas – Vidzemes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Turklāt Daugavpilī uzstādītā iekārta ir modernākā no tām visām. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Sagaidāms, ka Indija nākamgad kļūs par pasaulē ceturto lielāko ekonomiku. Ar šādu paziņojumu šodien nācis klajā Starptautiskais valūtas fonds. Šogad pēc nominālā iekšzemes koprodukta Japāna saglabā pasaulē ceturtās lielākās ekonomikas statusu. 2027. Gadā tās vietu ieņems Indija, kuras IKP sasniegs 4,52 triljonus ASV dolāru. Indijā pēdējos gados, neraugoties uz sarežģījumiem globālajā ekonomikā, ir spēcīga tautsaimniecības izaugsme. Starptautiskā valūtas fonda jaunākās prognozes liecina, ka šogad Indijas IKP pieaugs par 7%. Turpretiem Japāna saskaras ar iedzīvotāju novecošanos un citām struktūrālām problēmām. Pasaulē lielākā ekonomika ir Amerikas Savienotās valstis, kam seko Ķīna un Vācija. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Kā informē Saeimas preses dienests, likums paredz aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība. Likums paredz, ka Gors paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums. Rēzeknes pašvaldība nedrīkst pārdot Gora ēku un tā nepieciešamo zemi atsevināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām. Rēzeknes pašvaldībai būs jāiesniedz kultūras ministrijā saskaņošanai Gors darbības plānošanas dokumenti, tostarp vidē termiņa darbības stratēģija, kārtējā gada darbības plāns un budžeta projekts. Ministrija izvērtēs, vai Gors plāni atbilst valsts kultūra politikai un tam, kā paredzēts izmantot valsts piešķirto finansējumu. Saeima šodien nolēma palielināt kriminālus sodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Par atsevišķiem pārkāpumiem maksimālais brīvības atņemšanas termiņš tiks palielināts līdz 6 gadiem, par smagākiem nodarījumiem līdz 8 gadiem, bet kvalificētos gadījumos līdz 10 vai pat 12 gadiem. Likumdevēju ieskatā bargākām sankcijām vajadzētu kalpot kā preventīvam mehānismam, lai personas no šādu noziegumu izdarīšanas atturētu. Vakar Daugavpils reģionālajā slimnīcā svinīgi atklāts jaunais datortomogrāfijas kabinets. Tas aprīkots ar moderno Canon Aquilion One Insight Edition datortomogrāfijas iekārtu ar 320 fiziskajiem slāņiem. Tā ir viena no modernākajām šāda veida iekārtām Latvijā, kas būtiski paplašina slimnīcas diagnostikas iespējas un ļauj nodrošināt precīzus izmeklējumus gan neatliekamās situācijās, gan plānveida pacientu aprūpē. Latvijā šobrīd ir tikai 3 šāda līmeņa datortomogrāfijas iekārtas – Vidzemes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Turklāt Daugavpilī uzstādītā iekārta ir modernākā no tām visām. Studijā bija Juris Saukāns.